0: Toto vlastne najgrémite rádiu hitové v Plovdiv na speciálu i 4 sa Zara Larsson i Shakira. Julo Samaretová, späť na gore do nr. 14. Z pozície sešto na gore sa pridvížvať David Guetta, Morten i Trippy Red. Zajmejky miasto 13. Tuk za glavie to je Locked In.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.